0: Sietämään.
1: 90 Taşımı deken 90 Taşımı hatırlayın. Sieta Sikurada. Sieta Divina Pura.